Vani je već sumrak. Ivka sjedi i piše. Da smo se samo vozile na bajku, ne bi sad bio cijeli grad u štrajku.

0: Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.
1: I mi u Šijanskoj šumi slušamo Radio Maestral.

Radio Maestral.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
3: Da.

0: Dobro jutro i dobrodošli u ovaj prekrasan dan, 7.25 je, negde smo na sedmi sat, pa još malo smo na polovici dana, ali dobro, nije to tako, tek smo krenuli s delom ili još nismo čak niti stigli na delo. 12.06 je, 2.26, lagano se primićemo i početku prvog koncerta u Areni Leni Kravici ovaj vikend. Nadam se da ste cure spremne i da ovaj, slušate njegove stvari. Da vidimo kakva je situacija. S moje lijeve strane prekrasno sunčano na nebu, plavo nebo, prekrasno zeleno lišće. Doduše, tržnica je šarena, svega i svače sa toka, da evo, kaže Istra Meti da će biti djelomice sunčano, ja ću reći, ja ulažem na sunčano, na po, još dodam. Puhaće slaba do umjerena, lokalno i jaka bura, danju duž zapadne obale, umjeren i jak sjeverozapadnjak, danas ćemo se grijati na 28, malo je ugodno, to je istina, 17 sati u našem malom gradu. Nadam se da ste zadovoljni sa trenutnom vremenskom situacijom. Vidim što se nuđe u svijetu. Da, nikako da skužim, dobro, za Zagreb mi je to jasno, da je prosječna zagrebačka neto plaća 1790 eura, znači netko dobije 1800 eura na ruke. Ja bih volio da je tome tako, ali eto. A dobro, tamo ima tih kompanija ovo, ono kad se sve to zajedno zbroji, oni koji jedu kupus i oni koji jedu meso, svi zajedno jedu sarme. To je običan taj stari trik. Tam, tam, jedan blok reklama.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
2: Your music. Radio Maestral. Krize.
3: U Švicarskoj velika frka, imaju referendum hoće li ili neće migrante. Švicarski poduzetnici i sindikati mobilizirali su se uoči plebiscita o ograničenju migracije i pokrenuli zajedničku kampanju bez presedana kako bi upozorili da bi inicijativa mogla potkopati desetljeće pažljivo građenih trgovinskih odnosa sa Europskom unijom i izazvati nestašicu radne snage u ključnim sektorima gospodarstva. Na referendumu u nedjelju birači odlučuju o inicijativi Ne Švicarskoj sa 10 milijuna. Krajem prošle godine naime u zemlji je živjelo oko 9,1 milijun stanovnika. Od uvođenja slobodnog kretanja ljudi 2002. populacija je narasla za oko 1,7 milijun, pretežno zbog imigracije. Tako da evo, borba je u cijelom svijetu. S jedne strane biznis traži da se para vrti i sve zajedno, a s druge strane ljudima je već na neki način možda i dosta tih odnosa i neusklađenosti kulturnih, društvenih, ovo ono. Budemo vidjeli kako će finiti to u Švicarskoj. Bebe Ređa, Faithless, New Religion.

0: prije dva dana u New York Timesu, ja sam to tek skužio jučer, izašao je članak gdje je njihov novinar Alex Krever, a možda je on i červar, samo se malo sakrio. Alekse, moj Alekse, Aleksa, aha, vrati se kući. Dakle, Alex je sa svojom kompanijom bio po Jadranu, pasali su ga cijeloga očito i šta je Alex napisao? Kaže, Pula i Istarski poluotok, između ostalog, hvali ovo, hvali ono, a Boga mi, znate koga isto pofalio? Cafe bar La Resistance. Tako da je veliki i značajni ugledni The New York Times, da je pisao nešto drugo bi rekao da nisu, ali kako su to pisali, ono su mi sad stvarno super. I pohvalili su Puli Cafe Bar Ulix, gdje je statua Jamesa Joycea, koji je tamo živio 904. i 905. sjedi na terasi, pored Slavoluka Sergejevaca. Onda je Cafe Bar La Resistance, gdje morate naručiti bijelu malvaziju. Na sunsetu, kada sunce zalazi gore na Lerufu, šta da vam rečem, fale nas sa svim krajima osim doma. Mislim, doma nas isto fale, samo ovi neki nefalitelji kojima fali nešto u glavi, oni ne fale, mali ovi drugi, boga mi da. Hvala lipa New York Timesu na La Resistanceu. Šta vam kažem, sve se rimuje. A hvala i Morisu na ovoj prekrasnoj pjesmi.
1: Il bar caffè, Drio l'arena, è un posto speciale.

Karijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Uz ovu pjesmicu iskoristit ću priliku. Roberta Weizmann-Nagy mi je jučer poslala, samo sorry Roberta, nisam stigao to sve baš proučiti, ali nagrada Ruter, njene tri učenice su dobile tri nagrade. Moram malo to proučiti još. Uglavnom, nagrada žirija Mija Bahtijarević iz Krasi. Onda da vidimo samo malo. Nagrada muzeja San Fraju, Anja Tripković iz Krasi. I nagrada za Doriju Kolomisovu, isto Kroasi, sve njene učenice, ako sam te dobro Roberta shvatio, na međunarodnom bijenalu, 30 zemalja bude, 8 bijenale bilo je 27, 3 rutera, jednoj školi, bile su, motivi su bili i crteži narodne nošnje. Čestitam još jednom na velikom trudu i radu. Roberta je ona ženska koju vidite sa bruselicom i aparatom za varanje kako radi skulpture. A i danas još jednom slušamo Kastarovu pjesmu Ljeto je u nama.

0: osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4 u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio uz kavu na mom radnom mjestu.
1: Pozdrav svima na njihovim radnim mjestima, dobrodošli u još jedan novi dan, evo nas u petku, 12.6. Jučer su me zvali iz PBZ-a, imao sam tamo minus, kojeg Bogu hvala više nemam, jer su oni to nešto ukinili, ja sam nešto se nisam javio, zaboravio po običaju i onda su mi ukinili minus, što je velika prednost za mene. Trošimo samo ono što imamo i koliko imamo. I zadnji put kad sam razgovarao s njima, ostala mi je bila samo još jedna rata, javila mi je ta ženska i rekla slovo dobitno, evo gospodine Morina, sad još samo molim vas uplatite ovo nana. I zove mene jučer kao, e samo da vas podsjetimo, ostale su vam još dvije rate. Dobro, koje dvije rate? I uglavnom, svaki put kad zovu je ostalo još nešto novo i znate, još onda molim vas, sad kad uplatite te dvije rate, što neću, nego ću platiti jednu jer ne dam dvije rate odmah, e onda sada, molim vas, odite tamo i ima još neka mala zatezna kamatica. Sigurno još neka zatezna kamatica koju ćete vi onda riješiti i kad riješite malu zateznu kamaticu, onda nešto nam dajte za usput, onako nešto iza uha, umjesto tri dviske, još nešto sitno, malo, samo malo još uplatite da imamo da se sjećamo na vas dugo i to sve zajedno. Tako da ono, banke. Ali dobro, riješimo se to kao što smo se riješili drugi stvari. Šta da vam kažem, hvala još jednom New York Timesu. Hey New York Times, hi. Here we are, you're welcome. Helen Nase, Malo Morgan featuring Alejandro Beundia.

0: Radio Maestral.
1: Слушайте вести Радио Маестрала.

Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Američki predsjednik objavio je da su odobrene završene točke početnog mirovnog sporazuma sa Iranom, te da će uskoro biti objavljeni detalji ceremonije njegova potpisivanja. Najvjerojatnije će sjesti u neki od 1000 iranskih vrtova, prekrasnih, i tamo će piti čaj. U Shiraz, tamo mogu popiti neku dec, ali samo onovi ne. I onda će potpisati i govoriti će o tisućljetnom miru između dvije velike civilizacije, jednu koja je izgradila civilizaciju, a druga koja je uništava. Iranska protuslužbena novinska agencija Fars izvijestila je da će Teheran vjerojatno prihvatiti sporazum, premda još nije dao službeni odgovor. Trumpova objava uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je izjavio da će američka vojska treću uzastupnu noć napasti Iran. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima, koja se, kao što smo vidjeli proteklih mjeseci, formirala na temelju Trumpovih vjerodostojnih izjava, najava i odjava, pala je na najnižu razinu u gotovo dva mjeseca. No, u najnovijem izvješću američkih medija navodi se da je Iran tijekom noći lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema trgovačkim brodovima. Iranski državni mediji izvijestili su rano jutros da je iranska vojska spriječila prolazak tankera za naftu koji je pokušao proći kroz Hormuški tjesnac. Saborski zastupnici će ovotjedni rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU odredbe o obnovi prirode koja ima za cilj značajno obnoviti ekosustave u EU. Države članice EU, pa tako i Hrvatska, dužne su uspostaviti mjere obnove za kopnene obalne slatkovodne te morske ekosustave. Do 2030. godine planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja EU, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Cilj je da se bioraznolikost u Europi usmjeri prema oporavku na dobrobit ljudi, prirode, klima i gospodarstva. Uredba popisuje i mjere obnove za poboljšanje bioraznolikosti u šumskim i poljoprivrednim ekosustavima, kao i ciljeve koji se odnose na urbane ekosustave, oprašivače i potrebu uklanjanja nepotrebnih prepreka na rijekama. Uredba o obnovi prirode postavlja pravno obvezujuće ciljeve za obnovu različitih vrsta ekosustava, uključujući kopnene, morske, slatkovodne, šumske, poljoprivredne i urbane. Ovaj akt je ključan u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju rizika od prirodnih katastrofa te ispunjavanju međunarodnih obveza EU u zaštiti okoliša i prirode. To bi značilo da će se kanali morati sad službeno i čistiti bez obzira što su se morali prije. Mislio sam kanali tih velikih rijeka, možda neki manji gdje su mega poplavi i sve ostalo. Do sada su Hrvatske vode bile zadužene, čini mi se za to. Sad ćemo vidjeti, bit će neka pinka i oko toga. Taman će im dobro uletiti, forši neki novi bager, neko će dobiti novi ugovor i svi smo zadovoljni i sretni. Da vidimo, Hrvatska kao članica EU-a dužna je do 1. rujna 26. izgraditi nacrt Nacionalnog plana obnove prirode i dostaviti ga Europskoj komisiji na ocjenu. Prvo smo zagadili prirodu, zagađivali tako što smo zakopavali infektivni otpad i sve ostalo. Mislim, nismo svi, ali ispada da jesmo. I onda sad, nakon toga, sad ćemo i očistiti i srediti. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici će ovog petka, to jest neće glasati o raspravljenim točkama. Šta, prema utvrđenom? Da, nešto su raspravljali, ali neće baš o svemu, tako da puste nešto i za drugu šetimanu.

0: Od jučerašnjih vijesti zvamo presicu zastupnika Domovinskog pokreta Ivice Kukavice, koji se okomio na zagrebačku gradsku vlast. Na meti mu je ovaj put bio koncert partizanskih pjesama, zaključak je isporučio nakon što je, kako je rekao, malo proučio temu. Učio si ti tu temu u osnovnoj školi, braćo i sestre.
1: Presica se zove Pjesme i zastave. Povod za ovu presicu i za ovaj naziv je u biti koncert ili pjesme koje će se održati 13.6. u maloj dvorani Vatrosna Lisinskog, koji je organizator Saveza antifašista Zagreba i grad Zagreb. Zove se, evo, to su koncert partizanskih pjesama. Ono što je meni, kao saborskom zastupniku, malo kad sam proučao ovu temu, upalo odmah u oko, gdje su tu pjesme iz Domovinskog rata?
0: Pa i partizanski narodni oslobodilački pokret su pjesme, i to je bio Domovinski rat, rješavali smo se, bi se reklo, fašista i nacista. Tako da evo, ne znam šta bi sad još dodatno na to mogao odgovoriti gospodine Kukavica. Iz IDS-a pozdravili su najavu Slovenije o ukidanju privremenih kontrola na granici sa Hrvaškom. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić poručuje kako je riječ o dobroj i razumnoj odluci. Ja se pitam još uvijek šta je sa žilet žicom gore na Čičariji i to, zašto se to još uvijek nije maknilo i zašto svi šute o temu. Ljudi u Istri najbolje znaju koliko čekanja na granici mogu otežavati svakodnevnicu, zato pozdravljam ovu inicijativu. Hrvatska i Slovenija trebaju surađivati i olakšati život građanima, a ne stvarati nove prepreke, rekao je Peršurić. Pozdravljamo ovu iznenadu i bi se reklo ničim izazvanu, ali pozitivnu odluku slovenske vlade i premijera Janše. To je korak u duhu europske politike i Schengena, kazao je saborski zastupnik IDS-a i gradonačelnik Novigrada. Ne možemo biti gradonačelnik novinara, nego Novigrada. Anteo Milos. Sada očekujemo i da Italija ukine dodatne kontrole na granici prema Sloveniji, ali da se konačno ukloni žilet žica s hrvatsko-slovenske granice. Vrijeme je da prepreke zamijene suradnju, povjerenje i otvorenost, poručuje Milosa, ja kažem tako je. Maknimo žilet žicu jer ona ničemu ne služi. Još jednom samo mogu ponoviti ono što sam vidio kad se postavljala, kako ta žilet žica izgleda. Dakle, ona nije žilet žica, ona ima te šiljke, ajmo ih tako nazvati, koji kidaju meso, a ne režu ga. Tako da kad se životinje zalete u takvo što, nema pomoći i umiru u patnjama, muci i svemu ostalom. Iz IDS-a ističu da je otvorena i protočna granica, pitanje normalnog života, dobrosusjedskih odnosa i razvoja cijele Istre, koja, da ponovimo još jednom, se nalazi u Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji. I gdje stado smo? O, evo ga, da je onda, tu smo stali. Otvorena je sezona kampiranja na popularnom fratarskom otoku, objavili su iz tvrtke Pula usluge i upravljanje. U minulom razdoblju završena je prva faza radova na temelju stručnog elaborata, koja je obuhvatila uklanjanje, orezivanje i sidrenje na rizičnih stabala, čime su stvoreni preduvjeti za siguran boravak gosti u sezoni. Osim toga, saniran je drveni mol kao bitna točka pristupa otoku. Nakon sezone u planu je pošumljavanje otoka sadnicama pinja i hrasta crnike, čime se navode u Pula uslugama, nastavlja dugoročna briga o obnovi i očuvanju prirodnog okoliša. Osim smještaja na otoku će se nuditi glazbene i sportske aktivnosti, a biti će tu i mini knjižnica u kojoj će se moći posuditi omiljeno ljetno štivo. U planu su kazalište i cirkus za djecu te plivački maraton. Posjetitelji će moći koristiti odbojkaško, nogometno i dječje igralište, a najavljuju se i novi vrtuljak za djecu. Samo da im se ne počne vrteti oko glave. U odnosu na minulu godinu sve su cijene ostale iste, osim za šator koji ove godine stoji 5 euro dnevno, euro više nego lani. Brodska karta u jednom smjeru do otoka stoji 2,5 eura. Brod plovi svaki sat vremena, a red vožnje možete pronaći na mrežnim stranicama Pula usluga ili Forši tamo na Bunarini. Tako da bacite oko. Drugi je dan svjetskog nogometnog prvenstva, kao i prvog dana odigrat će se dvije utakmice. Prvi će na terenu 21:00 kreniti nogometaši Bosne i Hercegovine protiv domaćina Kanade. Zatim u 3 ujutro igraju SAD i Paragvaj. U prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva meksička reprezentacija jučer je sa 2:0 pobijedila Južnu Afriku, dok su nogometaši Južne Koreje pobijedili Češku sa 2:1. Jesmo li ga tu? Da, smo. I za sam kraj mogu samo pohvaliti La Resistance, koju je New York Times pisao prije dva dana. Doduše, kao što rekoh, jučer smo to tek skužili, a oni su to lijepo napisali da se između ostalog može doći kod nas uživati u Sunsetu s čašu vina, tako da gore na Lerufu. Svakako jedna velika potvrda kvalitete i uspjeha, sreće, zadovoljstva i dragosti. Baš mi je drago, a i milosti, meni je milo. Dakle, gdje stado smo, još samo vrijeme, malo se falim i onda se odmah me se zanesem. Djelomice sunčano, puhuće slaba do umjerena, lokalna jaka bura, danju duž zapadne obale Istre, umjereni jak sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 28, jel nam se što god dignilo, samo malo, ja, refresh. Kad bi to tako moglo, inače napravite refresh i oni vam se odmah dignu. Pula je na 23 u ovom trenutku momenta, ulazimo, a nismo još, braći i sestre. Nama, dobro, dobro, jesmo, dan 23, to je još malo, bar do 26 da dođemo i u hladne vodi i to je to. Hvala svima na suradnji, pratite naš rad, mi ćemo pratiti vaš rad, motrimo vas. We got the eye on you. Yeah, yeah. Razmišljao sam samo malo, obzirom na ove što misle da partizanske pjesme nisu domoljubne, bit će i nešto partizanskih, a prije toga nešto prigodno reklamnih.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Bacio hardvera s ramena, palio plamenu s pomoć kremena kamena. Nije toliko bila bitna higijena, pili smo mlijeko direkt skroz jedvimena. Jeli smo sira sa dna kad

I mene da vam zaželim dobrodošlicu i pročitam vijesti. Naime, moj kumpanjo Elvis otišao je u svoju kafanu, a ja, za razliku od pjesama koje inače takve rastanke opjevavaju, neću za njim suze roniti niti čaše lomiti. Tu sam da vam isporučim vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su odobrene završne točke početnog mirovnog sporazuma sa Iranom, te da će uskoro biti objavljeni detalji ceremonije njegova potpisivanja. Objava je uslijedila samo nekoliko sati nakon što je izjavio da će američka vojska treću uzastopnu noć napasti Iran. Tako da trenutno izgleda kao da je odustao od novih vojnih udara na Iran u ratu koji to nije i u kojem je već 20-ak, 30-ak ili koliko već puta pobjedio. Iranska poluslužbena novinska agencija Fars izvijestila je da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum, premda još nije dao službeni odgovor. Cijena sirove nafte, koja se na svjetskim tržištima, kao što smo vidjeli proteklih mjeseci, formira na temelju Trumpovih vjerodostojnih izjava, najava i odjava, pala je na najnižu razinu gotovo dva mjeseca. No, Iran je tijekom noći lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema trgovačkim brodovima. Iranski državni mediji izvijestili su rano jutros da je iranska vojska spriječila prolazak tankera za naftu koji je pokušao proći kroz Hormuški tjesnac. Tako da ovaj scenario sa cijenama nafte vjerojatno će još vibrirati.

0: iz SDP-a Možemo i Dosipa poručili su kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je na njega poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao, kako kažu, prikriti tragove korupcije u sportu. Cijelo je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj. Znamo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu naš dečko na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona, navode u priopćenju. Ističu i kako je Republika Hrvatska sa Andrejem Plenkovićem ušla u jednu od mračnih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune sa političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. A nakon pobjede na prijevremenim izborima, Vinko Grgić, za kojeg je do sad čula valjda već cijela Hrvatska, ponovo je podnio ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, nakon što je USKOK opet za njega zatražio istražni zatvor. Prijevremeni izbori bili su raspisani nakon što je Grgić početkom ožujka podnio ostavku, a to nakon uhićenja u sklopu istrage koju vodi USKOK. Nakon ostavke, dužnost gradonačelnice obnašala je njegova zamjenica, sve do izbora na kojima je Grgić ponovo pobijedio kao kandidat svoje nezavisne liste i vratio se na čelo grada. No, nekoliko sati nakon njegovog preuzimanja dužnosti, USKOK je ponovo zatražio određivanje zatvora za novog starog bivšeg ponekad Schrödingerovog gradonačelnika, a o prijedlogu bi danas u podne treba odlučiti sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Uoči samog ročišta, Grgić je ponovo podnio ostavku, kao što smo rekli na početku ove vijestice, čime je otvoreno novo poglavlje političke neizvjesnosti u Novoj Gradiški. A saborski zastupnici ovo tjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi Europske uredbe o obnovi prirode, koja ima za cilj značajno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Države članice, pa tako i Hrvatska, dužne su uspostaviti mjere obnove za kopnene, obalne, slatkovodne te morske ekosustave. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja Europske unije, dok se do 2050. očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Tako glase ovi ambiciozno postavljeni ciljevi. Dakako, cilj je da se bioraznolikost u Europi usmjeri prema oporavku na dobrobit ljudi, prirode, klime i gospodarstva. Uredba popisuje i mjere obnove za poboljšanje bioraznolikosti u šumskim i poljoprivrednim ekosustavima, kao i ciljeve koji se odnose na urbane ekosustave, oprašivače i potrebu uklanjanja nepotrebnih prepreka na rijekama. Uredba o obnovi prirode postavlja pravno obvezujuće ciljeve za obnovu različitih vrsta ekosustava. Ovaj dio pravno obvezujući konačno zvuči kao nešto konkretno, uključujući kopnene, morske, slatkovodne, šumske, poljoprivredne i urbane. Ako smijem primijetiti, mnogo toga na provedbi šteka. Zato je bila ona moja primjedba onako ushićena. Ovaj akt je ključan u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju rizika od prirodnih katastrofa, a kao članica Hrvatska je dužna do 1. rujna 2026. Evo konkretno, dakle 1. rujna 2026. to je za koji mjesec, izraditi nacrt Nacionalnog plana obnove prirode i dostaviti ga Europskoj komisiji na ocjenu. Da li je ocjena brojčana ili samo dojam, to ćemo saznati. Zastupnica Možemo, Dušica Radojčić, pitala je državnu tajnicu u Ministarstvu okoliša i zelene tranzicije Tanju Radić-Lakoš Tko će i na koji način provjeravati stanje zelenih površina u urbanim područjima, te na koji će se način sprječavati nepravilnosti? Državna tajnica je djelomično odgovorila na prvi dio pitanja. Poslušajmo.
1: U prvom čitanju zakona pitala sam kako ćete osigurati provedbu predviđenih mjera do 2030. godine. Vi ste mi odgovorili da do 2030. morate samo uspostaviti mjere obnove, ali ih niste obavezni provesti do tog roka, što međutim nije i sasvim točno. Naime, do 2030. morate osigurati da ne dođe do ukupnog gubitka zelenih površina u urbanim područjima, kao ni površina prekrivenih krošnjama stabala. Pa onda molim da mi odgovorite tko će i kako provjeravati da nije došlo do ukupnog gubitka urbanih zelenih površina do 2030. u odnosu na stanje 2024. koje je nulto stanje. Praćenje ste prema uredbi morali započeti u kolovozu 2024. pa pitam, jeste li započeli s praćenjem, imate li stanje 2024. godine i najvažnije, na koji način planirate sprječavati aktivnosti koje su u suprotnosti s tim ciljem, a svjedočimo im svaki dan u cijeloj Hrvatskoj?
2: Da, točno je da smo već započeli sa nadzorom i monitoringom. Tu prvenstveno je ključna uloga našeg Zavoda za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Ja sam u svom uvodnom govoru istaknula da je nulto stanje praktički već provedeno, odnosno pregled nultog stanja, a kroz različite projekte, studije, znanstvene i stručne radove. Dakle, mi poznajemo nulto stanje koje baš je ključno prilikom definiranja ciljeva za izradu nacionalnog plana obnove prirode. Konkretno što se tiče ovih gubitaka urbanih ekosustava, odnosno prekrivenosti gradova krošnjama stabala, tu je prvenstveno nadležno tijelo Ministarstvo prostornog uređenja, državne imovine i graditeljstva. Evo nam primjer ovoga tjedna, u srijedu ministarstvo je donijelo odluke o financiranju za više od 131 milijun eura bespovratnih sredstava projekata urbane obnove.
0: Otvorena je sezona kampiranja na popularnom Fratarskom otoku, objavili su iz tvrtke Pula usluge i upravljanje. U minulom razdoblju završena je prva faza radova na temelju stručnog elaborata, koja je obuhvatila uklanjanje, orezivanje i sidrenje najrizičnijih stabala, čime su stvoreni preduvjeti za siguran boravak gostiju u sezoni. Nakon nje u planu je pošumljavanje otoka sadnicama pinije i hrasta crnike, navode u Pula uslugama. Evo malo, dakle, nastavljamo sa ozelenjivanjem. Osim smještaja, na otoku će se nuditi glazbene i sportske aktivnosti. Tijekom ljeta bit će tu i mini knjižnica u kojoj će se moći posuditi omiljeno štivo za izležavanje na plaži ili u hladovini. U planu su kazalište i cirkus za djecu te plivački maraton. Posjetitelji će moći koristiti odbojkaško, nogometno i dječje igralište, a najavljuje se i novi vrtuljak za djecu. Dakako, možete ponijeti i set za badminton ili za šah, briškule. Cijene su ostale iste, osim one za šator koji ove godine pjeva 5 eura dnevno. 1 euro više nego lani mu treba da propjeva. Brodska karta u jednom smjeru stoji 2,5 eura, a brodić vozi svaki sat vremena, to vjerujem svi znate. A od 15. lipnja sa radom počinje spasilačka služba na plažama kojima upravlja grad Pula. Spasioci će djelovati na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar, a kupačima će biti na raspolaganju sve do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je i ophodnja na relacijama Stoja, Valkane i Valkane, Mornar, čime se dodatno povećava razina sigurnosti kupača na obalnom području grada, navodi se u priopćenju. Na plažama nadzor se provodi sa promatračnica, a svaka spasilačka postaja opremljena je potrebnom spasilačkom i medicinskom opremom, uključujući automatski vanjski defibrilator, dasku za imobilizaciju, torbe prve pomoći i sredstva za spašavanje na vodi. Redovno radno vrijeme spasilačke službe predviđeno je svakodnevno od 10 do 18 sati. Dakle, jutarnji kupači oprez, a i vi noćni također. U razdoblju najveće posjećenosti plaža od 16. srpnja do 15. kolovoza radno vrijeme može se, sukladno potrebama i raspoloživim ljudskim resursima, produžiti od 9 do 19 sati.

0: Osim spasilačke službe, koja počinje u ponedjeljak, istog dana, 15. lipnja, počinje i ljetni model prometovanja autobusa Pula Prometa. Na nekoliko linija, na više njih, uvedeni su dodatni polasci koji do sada nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom kako bi se unaprijedila povezanost pojedinih područja i odgovorilo na potrebe putnika. Ponovo se uvode i tri noćne linije, spisak je poduži i ovdje nije ni mjesto ni vrijeme da ga čitamo cijelog. Dakle, na stranice Pula Prometa bit će značajnih izmjena u ljetnom redu, novih linija. Vozikajte se ljudi, a saznajte sve na webu Pula Prometa. Sport. Drugi je dan svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme za čips i pivo. Kao i prvog dana odigrat će se dvije utakmice. Prvi će na terenu 21 sat nogometaši Bosne i Hercegovine protiv domaćina Kanade. Ovdje se sprema veliko navijanje. Zatim u 3 ujutro igraju SAD i Paragvaj. U prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva jučer je meksička reprezentacija sa 2-0 pobijedila Južnu Afriku, dok su Južnokoreanci pobijedili Čehe sa 2-1. Vrijeme. Pretežno sunčano, uz većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature zraka između 26 i 30, kaže Istramet, ali piše da je to za subotu, pa su me malo zbunili. Biće toplo. Nema više vijesti za vas za sada. Slušamo se sljedeći put oko 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Your music.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: FM.

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost. Uz prirodne sastojke koji hrane iznutra, u trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Saborski zastupnici će tjedni rad zaključiti raspravom u konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode koja ima za cilj značajno obnoviti ekosustave u EU. Države članice EU, pa tako i Hrvatska, dužne su uspostaviti mjere obnove za kopnene, obalne, slatkovodne te morske ekosustave. Do 2030. godine planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja EU, dok se do 2050. očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Cilj je da se bioraznolikost u Europi usmjeri prema oporavku na dobrobit ljudi, prirode, klime i gospodarstva. Uredba propisuje i mjere obnove za poboljšanje bioraznolikosti u šumskim i poljoprivrednim ekosustavima, kao i ciljeve koji se odnose na urbane ekosustave, opršivače i potrebu uklanjanja nepotrebnih prepreka na rijekama. Uredba o obnovi prirode postavlja pravno obvezujuće ciljeve za obnovu različitih vrsta ekosustava, uključujući kopnene, morske, slatkovodne, šumske, poljoprivredne i urbane. Ovaj akt je ključan u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Kao članica EU, Hrvatska je dužna do 1. rujna 2026. izraditi nacrt nacionalnog plana obnove prirode i dostaviti ga Europskoj komisiji na ocjenu. Zastupnica Možemo pitala je državnu tajnicu Ministarstva okoliša i zelene tranzicije Tanju Radić-Lakoš tko će i na koji način provjeravati stanje zelenih površina u urbanim područjima te na koji će se način sprječavati nepravilnosti. Državna tajnica je djelomično odgovorila na prvi dio pitanja.
3: U prvom čitanju zakona pitala sam kako ćete osigurati provedbu predviđenih mjera do 2030. godine. Vi ste mi odgovorili da do 2030. morate samo uspostaviti mjere obnove, ali ih niste obavezni provesti do tog roka, što međutim nije i sasvim točno. Naime, do 2030. morate osigurati da ne dođe do ukupnog gubitka zelenih površina u urbanim područjima, kao ni površina prekrivenih krošnjama stabala. Pa onda molim da mi odgovorite tko će i kako provjeravati da nije došlo do ukupnog gubitka urbanih zelenih površina do 2030. u odnosu na stanje 2024. koje je nulto stanje. Praćenje ste prema uredbi morali započeti u kolovozu 2024. pa pitam jeste li započeli s praćenjem, imate li stanje 2024. godine i najvažnije, na koji način planirate sprječavati aktivnosti koje su u suprotnosti s tim ciljem, a svjedočimo im svaki dan u cijeloj Hrvatskoj.
4: Da, točno je da smo već započeli sa nadzorom i monitoringom. Tu prvenstveno je ključna uloga našeg Zavoda za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Ja sam u svom uvodnom govoru istaknula da je nulto stanje praktički već provedeno, odnosno pregled nultog stanja, a kroz različite projekte, studije, znanstvene i stručne radove. Dakle, mi poznajemo nulto stanje koje baš je ključno prilikom definiranja ciljeva za izradu nacionalnog plana obnove prirode. Konkretno što se tiče ovih gubitaka urbanih ekosustava, odnosno prekrivenosti gradova krošnjama stabala, tu je prvenstveno nadležno tijelo Ministarstvo prostornog uređenja državne imovine i graditeljstva. Evo, na primjer, ovoga tjedna u srijedu ministarstvo je donijelo odluke o financiranju za više od 131 milijun eura bespovratnih sredstava projekata urbane obnove.
2: Iz SDP-a Možemo i Dosta poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je na njega poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Cijeloj hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca i njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znam i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj. Damo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu naš dečko na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona, navode u priopćenju. Ističu kako je Republika Hrvatska s Andrejom Plenkovićem ušla u jednu od mračnih epizoda svoje novije povijesti u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time je tvrdi počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura. U kaznenoj prijavi na 50 stranica Miletić uz iscrpnu dokumentaciju i brojne izvode i račune nabraja niz kaznenih djela.
5: Zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja, zbog utaje poreza, zbog utaje carine i zbog krivotvorenja isprava. Pod točkom broj 1, netransparentno poslovanje i izvlačenje sredstava preko povezanog društva Hrvatsko stolnoteniski savez Sport. Dakle, osnovali su paralelno trgovačko društvo kojem je direktor ista osoba koja obnaša i poziciju direktora saveza. Prema nalazu Državnog ureda za reviziju, osnivanje tog društva je dopušteno radi organizacije djelovanja gospodarskog dijela u organizaciji saveza, ali i stjecanja dobiti od velikih natjecanja, koja se dobit onda može preliti osnivaču. Osnivanje ovog društva odobrio izvršni odbor, nije odobrila Skupština saveza. Mnogi ljudi ovo nisu znali tamo, što je u izravnoj suprotnosti člankom 28 statuta Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Financijska izvješća nikada nisu bila predmet razmatranja na sjednicama Skupštine saveza. Financijska izvještaja nikad nitko vidio nije, dakle, sa članova Skupštine saveza, čime je u potpunosti izostao nadzor osnivača nad njegovim radom.
2: Nitko ne može doći na čelo nekog saveza da nema veze s Plenkovićem, odgovor je Miletić na pitanje o kandidaturi Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Pa ja mislim da oprostite mi, na ovome nisam se mogu suzdržati, pa ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo niti jednog saveza, a da nema neke veze sa Andrejom Plenkovićem. Sad on se može zvati nezavisni kandidat kao Dragan Primorac ili bilo ko drugi, ali nitko ne može voditi saveze, a da nije u bilo kakvom talu s HDZ-om.
2: U tijeku je konferencije za medije u Ministarstvu pravosuđa na kojoj je tema uvođenja kazne doživotnog zatvora. Ministar Damir Habijan objasnio da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Prvi smjer je da uvodimo doživotni zatvor, drugi je zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći uvođenje novog instituta s novim posebnim zakonom, kazao je ministar.
6: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne na Portugal, bez doživotne kazne. Nije da to radimo radi drugih, ali sad imamo i taj institut. I on, kada se izrekne prvi put, šalje svojevrsnu poruku. Što se tiče broja osoba u zatvorskom sustavu ili, ako sam dobro shvatio, nedostatka kapaciteta, ja sam toga od prvog dana svjestan i ja mislim da sam možda jedan od rijetkih ili prvi koji je to naglas rekao, jer to nije popularno reći. Nije popularno reći da unutar zatvorskog sustava koji je u ovom ministarstvu, a gdje si ministar koji je na čelu, odnosno osoba koja je na čelu tog ministarstva, kažeš da nemaš dovoljni broj kapaciteta. To nije popularno reći, ali to je činjenica. Ja sam se s tom činjenicom zajedno sa svojim suradnicom suočio. I zato od prvoga dana, ako govorimo da imamo u zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima sve skupa 4000 mjesta, tu ubrajam i odgojne zavode, a imate oko 4900 do 5000 osoba lišenih slobode, ovisno od dana do dana, dakle 900 do 1000 više, imamo izazov koji trebamo riješiti. S tog razloga smo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno odlučili stvari mijenjati, kratkoročno u vidu projekata u Lipovici, Popovači, odnosno Varaždinu, sa 150 novih mjesta, odnosno 300 ukupno. U kolovozu, krajem kolovoza, bit će otvoren Varaždin, krajem rujna očekujem Lipovicu i Popovač. Prema tome, svjesni smo izazova, svjesni smo da taj izazov postoji, s njime smo se suočili i rješavamo.
2: A nitko ne može doći na čelo nekog saveza da nema veze... Pogrešna navoda je najava bila. Uvođenje novog instituta bit će uređeno posebnim zakonom, a ministar taj korak smatra najbitnijim jer će se odnositi na one koji su po punom izdržavanju kazne zatvora, a kad više nema pravne osnove da u njemu ostane, smješteni u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom jer su prepoznati kao društveno opasni.
6: prvo ovaj drugi dio pitanja bit će posebna ustanova. To je što je ono što je ključno i nije bolnica. Dakle, nije bolnica, nije zatvor. To je, zato sam rekao da imamo izazov jer se radi o osobama koje ne potpadaju pod zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. One su ubrojive, ali opet nisu više zatvorenici. I to je problem. I zato smo morali ići na ovaj novi institut koji će osigurati i ponovno ću sad reći, osobe na koje znate na koga aludiram, a koje su društveno opasne, ne izađu iz zatvora ako su i dalje opasne po društvu. Nego će biti smještene u posebnu ustanovu, bit će, ako tako mogu reći, da bude jasno, potpuno i plastično, pod ključem. Svakih godinu dana do 18 mjeseci će se evaluirati njihovo stanje i to može trajati doživotno. Ako pitate o primjeni zakona, ono što je cilj da cijelu, mislim, ovaj je zakon koji će naravno mora proći savjetovanje, mora ići u dva čitanja jer se radi doista o ljudskim pravima, koliko god sad ovo kažem, neki to neće imati razumijevanja, ali vidimo na primjeru Njemačke i drugih zemalja, Europski sud za ljudska prava je tu jako osjetljiv. Tako da će biti procedura koja je složena, koja će trajati, očekujemo 1.1.27. da ovaj komplet zakona imamo.
2: Posljednji dan nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će dobiti digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koju će srednju školu upisati. Maturanti sljedeći tjedan pišu obavezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika. Od 15. lipnja 2026. s radom počinje spasilačka služba na plažama kojima upravlja grad Pula, na kupolištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar, a kupačima će biti na raspolaganju sve do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupolištima, organizirana je ophodnja na relacijama Stoja, Valkane i Valkane, Mornar, čime se dodatno povećava razina sigurnosti kupača na obalnom području grada. Svaka spasilačka postaja opremljena je potrebnom spasilačkom i medicinskom opremom, uključujući automatski vanjski i defibrilator, dasku za imobilizaciju, torbe prve pomoći i sredstva za spašavanje na vodi. Redovno radno vrijeme spasilačke službe je svakodnevno od 10 do 18 sati. U razdoblju od 16. srpnja do 15. kolovoza radno vrijeme može se sukladno potrebama i raspoloživim ljudskim resursima produžiti od 9 do 19 sati. U ponedjeljak 15. lipnja počinje ljetni model prometovanja autobusa Pula Prometa. Na nekoliko linija uvedeni su dodatni polasti koji do sad nisu bili predviđeni tijekom ljetnim voznim redom kako bi se unaprijedila povezanost pojedinih područja i odgovorilo na potrebe putnika. Ponovo se uvode i tri noćne linije, a izmjene nađite na Pula Prometovim stranicama.
7: Vrijeme.

0: Idemo na stanice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku. Puše slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura. Austrija dana će slabiti i okrenuti na maestralu. Najviše temperature zraka od 23 do 28,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestralo.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Akcija u Dimelju. Iz ovo te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
0: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Ajmo konačno u 14 sati nešto zdravo lijepo otkriti, pa ćemo o tome pričati u dalekoj obali, kako je bilo. Ići će u subotu 13. lipnju biti središte rekreacije programom koji je otvoren za sve želje spajanja ljetnog uživanja sa zanimljivim rekreacijskim sadržajima. Na plaži od 10 do 15 sati organizator Kršere Gorovo u suradnji s partnerima te pod pokroviteljstvom turističke zajednice mjesta Ičić i grada Opatije organizira festival sportske rekreacije koji će ponuditi atraktivne sadržaje naravno. Za prijavljene sudionike program do duše počinje u 7 sati jer će se tada održati škola jedranja na Krstašu u suradnji sa Opa Sailing School and Cruise. Idealna prilika po promotivnu cijenu uz profesionalnog skipera na brodu naučiti osnove jedrenja. A sve što treba iskupiti ekipu od 5 do 6 članova i prijaviti se za 2 sata ekskluzivnog užitka na info@opasailing.eu ili porukom preko Facebook stranice. U 9.30 počinje peta Vopsu pregata Kupičića, natjecanje koje se boduje i to u dvije skupine, Race i Fun. Organizatori SUP Team Vop prijave za natjecanje mogućstvo na licu mjesta od 9.30 do 10.30 ili na vopsupteam@gmail.com. Sastanak natjecatelja počinje u 10.45, u 11 sati slijedi start dječje regate, u 11.30 regata Fun Elite Race. Podjela odličja u 13 sati. Osim samih regata, zainteresirani mogu se okušati u vožnji SUP-a uz stručno vodstvo, te tako možda postati budući aktivni SUP-aši. A promotivne vožnje počinju od 10 sati. Početkom u 10 sati na plaži će se održati i sportsko-rekreativni program za djecu prilagođen djeci predškolske i mlađe školske dobi. Razne aktivnosti kao što su gađanje mete, bacanje kolutova, streličarstvo, boćanje, sportski poligon. Organizator poziva sve da u subotu dođu u Ičiće te da se odlično zabave i rekreiraju. A svi sudjeluju naravno vlastitu odgovornost. Informacije o programu mogu se dobiti na 091-420-0650 ili na ksr.gorovo@gmail.com. Dobrodošli u Ičiće.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

bi da se opet nešto istakne, ono što je važno ovom danu. Umjetnost očima mladih i maturanti gimnazije Pula predstavljaju završne radove u dnevnom boravku u Rojcam. Dakle, danas u 19 sati otvorenje izložbe završnih radova maturanta gimnazije. Izložba radova koji su nastali u sklopu likovne umjetnosti. Izložba predstave završne projekte učenika koji kroz različite teme i pristupe istraže odnos umjetnosti prema društvenim, političkim i kulturnim fenomenima. Posjetitelj će moći doznati o povezanosti umjetnosti i cenzure, utjecaju ideologije i politike na umjetničko stvaralaštvo, kao i o načinima na koje suvremena vizualna kultura oblikuje svakodnevicu i identitet mladih generacija. Posebna pozornost posvećena je temama koje učenicima predstavljaju blisko i relevantno područje interesa poput manga kulture, Disneyjevih likova, mode i drugih oblika popularne kulture. Kroz istraživački i kreativni rad maturanti su razvijali vlastite interpretacije i promišljanja te ih oblikovali u različitim formatima. Izloženi radovi realizirani su kao autorske knjižice i slikovnice, filmski radovi te multimedijske prezentacije. Osim edukativnog karaktera, izložba pruža uvid u kreativni potencijal, vizualnu pismenost i kritičko promišljanje učenika koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Otvorenje izložbe odreće se u sudjelovanje povjesničarke umjetnosti Tine Širac-Đodan te profesorice likovne umjetnosti i mentorice maturanata Anice Franjulj. Izložba će biti otvorena za javnost do 30. lipnja i moći će se razgledati u radno vrijeme dnevnog boravka Rojca od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. Ilozna izložba je slobodan.

0: Mi spuneți, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fui!

0: Banković ima se sluša Radio Maestral.
1: Naravno, sad smo uletili u servisni izlog. Još jednom ponavljamo, dakle, danas radovi vodovoda, bohitne sanacije gubitka vode od 15 do 19 sati, bez vode će biti orihi, trlji i škitača. Sad nam slijedi vikend, pa neće biti nikakvih najava radova vodovoda i elektroistre, a ono što nas očekuje početkom sljedećeg tjedna, doznačite sve u nedjelju iza 12 sati, iza daleke obale. Što se tiče prometa, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima, u trajektnim lukama i pristaništima. Na cestama gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji, vožnja u koloni zbog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva oba smjera, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, na riječkoj obilaznici A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je duga oko 1 km.

Naravno, na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu, na sreću, nema poteškoća. Katamaran Pula, Zadar Pula, krenuće iz Zadra danas 12. lipnja u 16 sati. Nakon dva dana. Zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima mogu se odstupanje od voznog reda na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Danas imamo pretežno sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Negdje puša još i slaba dumjerena bura, a sredinom dana više kod nas okrenulo na maestralu. Temperature zraka, najviša temperatura u Buzetu 26, kod nas je 23. Vremensku prognozu za vikend čućete u našim današnjim posljednjim vijestima.

Eto, sad smo sve dogovorili pa možemo i znati kako donosimo današnje iznenađenje u Balkan tonu. Gostuje nam Milan Miličević iz grupa Vis Mendoza. Predstavit ćemo pjesme s njihovog vrijednog albuma, on je slučajno ovdje u našem gradu. Dakle, gost Milan Miličević u Balkan tonu, koji počinje u 5 do 5.

0: ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be
1: Radio Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Saborski odbor za financije i državni proračun danas je odboru za imenovanje uputio pozitivno mišljenje o Anti Žigmanu, jedinom kandidatu za guvernera Hrvatske narodne banke. Nakon što je razrješen Boris Vujčić zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke, svi klubovi zastupnika mogli su do početka lipnja predložiti kandidate, no to je učinio jedino klub HDZ-a, stoga je Žigman jedini kandidat. Na novu funkciju dolazi s mjesta predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Kao ključne prioritete Žigman je naveo očuvanje stabilnosti cijena te jačanje otpornosti financijskog sustava.
4: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
3: U Ministarstvu pravosuđa održane konferencije za medije na kojoj je tema bila uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ministar Damir Habijan objasnio da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Kninu. U Drnišu, ispričao se, prvi smjer je da uvodimo doživotni zatvor, drugi je zaštitni nadzor nakon izvršenja zatvorske kazne, a treći uvođenje novog instituta s novim posebnim zakonom, kazao je ministar.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne. Nije da to radimo radi drugih, ali sad imamo i taj institut i on, kada se izrekne prvi put, šalje svojevrsnu poruku. Što se tiče broja osoba u zatvorskom sustavu ili, ako sam dobro shvatio, nedostatka kapaciteta, ja sam toga od prvog dana svjestan i ja mislim da sam možda jedan od rijetkih ili prvi koji je to naglas rekao, jer to nije popularno reći. Nije popularno reći da unutar zatvorskog sustava koji je u ovom ministarstvu, a gdje se ministar koji je na čelu, odnosno osoba koja je na čelu tog ministarstva, kažeš da nemaš dovoljni broj kapaciteta. To nije popularno reći, ali to je činjenica. Ja sam se s tom činjenicom zajedno sa svojim suradnicom suočio. I zato od prvoga dana, ako govorimo da imamo u zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima sve skupa 4000 mjesta, tu ubrajam i odgojne zavode, a imate oko 4900 do 5000 osoba lišenih slobode, ovisno od dana do dana, dakle 900 do 1000 više, imamo izazov koji trebamo riješiti. S tog razloga smo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno odlučili stvari mijenjati. Kratkoročno u vidu projekata u Lipovici, Popovači, odnosno Varaždinu sa 150 novih mjesta, odnosno 300 ukupno. U kolovozu, krajem kolovoza, bit će otvoren Varaždin. Krajem rujna očekujem Lipovicu i Popovač. Prema tome, svjesni smo izazova, svjesni smo da taj izazov postoji, s njime smo se suočili i rješavamo.
3: Uvođenje novog instituta ministar smatra najbitnijim jer će se to odnositi na one koji su po punom izdržanju kazne zatvora kad više nema pravne osnove da u njemu ostanu smješteni u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom jer su prepoznati kao društveno opasni.
5: Prvo, ovaj drugi dio pitanja bit će posebna ustanova. To je što je ono što je ključno i nije bolnica. Dakle, nije bolnica, nije zatvor. To je, zato sam rekao da imamo izazov jer se radi o osobama koje ne potpadaju pod zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. One su ubrojive, ali opet nisu više zatvorenici. I to je problem. I zato smo morali ići na ovaj novi institut koji će osigurati, i ponovno ću sad reći, osobe na koje znate na koga aludiram, a koje su društveno opasne, ne izađu iz zatvora ako su i dalje opasne po društvu. Nego će biti smještene u posebnu ustanovu, bit će, ako tako mogu reći, da bude jasno, potpuno i plastično, pod ključem. Svakih godinu dana do 18 mjeseci će se evaluirati njihovo stanje, i to može trajati doživotno. Ako pitate o primjeni zakona, ono što je cilj da cijelu, mislim, ovaj zakon koji će naravno mora proći savjetovanje, mora ići u dva čitanja jer se radi doista o ljudskim pravima, koliko god sad ovo kažem, neki to neće imati razumijevanja, ali vidimo na primjeru Njemačke i drugih zemalja, Europski sud za ljudska prava je tu jako osjetljiv. Tako da će biti procedura koja je složena, koja će trajati, očekujemo 1.1.27. da ovaj komplet zakona imamo.
3: Uredbom EU o obnovi prirode trebalo bi se do 2030. obuhvatiti najmanje 20% kopnenih i morskih područja EU, a do 2050. sve ekosustave za koje je utvrđeno da ih je potrebno obnoviti, rekla je u Saboru Tanja Radić-Lakoš, državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Predstavljajući konačni prijedlog zakona istaknula da se uredbom po prvi put utvrđuju jasni rokovi za uspostavljanje mjera obnove kako na područjima ekološke mreže Natura 2000, tako i izvan nje. Ovaj akt je ključan u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Kao članica EU, Hrvatska je dužna do 1. rujna izraditi nacrt nacionalnog plana obnove prirode i dostaviti ga Europskoj komisiji na ocjenu. Zastupnica Možemo Dušica Radišić pitala je tko će i na koji način provjeravati stanje zelenih površina u urbanim područjima, te na koji će se način sprječavati nepravilnosti.
6: U prvom čitanju zakona pitala sam kako ćete osigurati provedbu predviđenih mjera do 2030. godine. Vi ste mi odgovorili da do 2030. morate samo uspostaviti mjere obnove, ali ih niste obavezni provesti do tog roka, što međutim nije i sasvim točno. Naime, do 2030. morate osigurati da ne dođe do ukupnog gubitka zelenih površina u urbanim područjima, kao ni površina prekrivenih krošnjama stabala. Pa onda molim da mi odgovorite tko će i kako provjeravati da nije došlo do ukupnog gubitka urbanih zelenih površina do 2030. u odnosu na stanje 2024. koje je nulto stanje. Praćenje ste prema uredbi morali započeti u kolovozu 2024. pa pitam, jeste li započeli s praćenjem, imate li stanje 2024. godine i najvažnije, na koji način planirate sprječavati aktivnosti koje su u suprotnosti s tim ciljem, a svjedočimo im svaki dan u cijeloj Hrvatskoj.
7: Da, točno je da smo već započeli sa nadzorom i monitoringom. Tu prvenstveno je ključna uloga našeg Zavoda za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Ja sam u svom uvodnom govoru istaknula da je nulto stanje praktički već provedeno, odnosno pregled nultog stanja, a kroz različite projekte, studije, znanstvene i stručne radove. Dakle, mi poznajemo nulto stanje koje baš je ključno prilikom definiranja ciljeva za izradu nacionalnog plana obnove prirode. Konkretno što se tiče ovih gubitaka urbanih ekosustava, odnosno prekrivenosti gradova krošnjama stabala, tu je prvenstveno nadležno tijelo Ministarstvo prostornog uređenja, državne imovine i graditeljstva. Evo, na primjer, ovoga tjedna u srijedu ministarstvo je donijelo odluke o financiranju za više od 131 milijun eura bespovratnih sredstava projekata urbane obnove.
3: Iz SDP-a Možemo i Dosipa poručili su kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića motiviran, te da je na njega poslan USKOK kako bi ga ušutkao i pomogao da na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Cijelo je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj. Znamo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu naš dečko na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona, navode u priopćenju. Ističu kako je Republika Hrvatska s Andrejom Plenkovićem ušla u jednu od mračnih epizoda svoje novije povijesti u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time je tvrdi počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura. U kaznenoj prijavi na 50 stranica Miletić uz iscrpnu dokumentaciju, brojne izvode i računa nabraja niz kaznenih djela.
8: Zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja, zbog utaje poreza, zbog utaje carine i zbog krivotvorenja isprava, Pod točkom broj 1, netransparentno poslovanje i izvlačenje sredstava preko povezanog društva Hrvatsko stolnoteniski savez Sport. Dakle, osnovali su paralelno trgovačko društvo kojem je direktor ista osoba koja obnaša i poziciju direktora saveza. Prema nalazu Državnog ureda za reviziju, osnivanje tog društva je dopušteno radi organizacije djelovanja gospodarskog dijela u organizaciji saveza, ali i stjecanja dobiti od velikih natjecanja, koja se dobit onda može preliti osnivaču. Osnivanje ovog društva odobrio izvršni odbor, nije odobrila Skupština saveza. Mnogi ljudi ovo nisu znali tamo, što je u izravnoj suprotnosti člankom 28 statuta Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Financijska izvješća nikada nisu bila predmet razmatranja na sjednicama Skupštine saveza. Financijska izvještaja nikad nitko vidio nije, dakle, sa članova Skupštine saveza, čime je u potpunosti izostao nadzor osnivača nad njegovim radom.
3: Nitko ne može doći na čelo nekog saveza da nema veze s Plenkovićem, odgovorio Miletić na pitanje o kandidaturi Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
8: Pa ja mislim da oprostite mi, na ovome nisam se mogu suzdržati, pa ja mislim da nitko u Hrvatskoj ne može doći na čelo niti jednog saveza, a da nema neke veze sa Andrejom Plenkovićem. Sad, on se može zvati nezavisni kandidat kao Dragan Primorac ili bilo ko drugi, ali nitko ne može voditi saveze, a da nije u bilo kakvom talu s HDZ-om.
3: Od 1. srpnja kreću ograničenja izvođenja građevinskih radova, izvijestili su iz grada Pule. Odlukom se privremeno zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcija, građevine iz skupina 2B, 3A i 3B, uz iznimku građevina javne i društvene namjene, te građevina namijenjenih radu državnih i lokalnih tijela, pravnih osoba sa javnim ovlastima, udruga građana i vjerskih zajednica. Od primjene zabrane izuzeto je područje omeđeno državnom cestom D66 sa južne i istočne strane, koridorom planirane istočne obilazne ceste naselja Velibrg sa zapadne strane, te granicama prostornog plana uređenja grada Pule sa sjeverne strane. Privremena zabrana izvođenja radova primjenjivat će se prema sljedećem rasporedu osnovnog plana uređenja grada Pule sa sjeverne strane. Privremena zabrana izvođenja radova primjenjivat će se prema sljedećem rasporedu od 1. do 14. srpnja

0: nezakonom. Nadzor nad provedbom odluke provodit će nadležno komunalno redarstvo. Grad Pula pozivao sve investitore i izvođače radova da svoje aktivnosti planiraju u skladu s propisanim ograničenjima te da poštuju odredbe odluke kako bi se tijekom turističke sezone osigurali primjereni uvjeti za život građana i boravak brojnih posjetitelja u gradu. Od 15. lipnja s radom počinje spasilačka služba na plažama kojima upravlja grad Pula na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar, a kupačima će biti na raspolaganju sve do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je ophodnja na relacijama Stoja, Valkane i Valkane, Mornar. Spasilačke postoje opremljene su potrebom spasilačkom i medicinskom opremom, uključujući automatski vanjski defibrilator. Ponovno, zapravo redovno radno vrijeme spasilačke službe je svakodnevno od 10 do 18 sati. U razdoblju od 16. srpnja do 15. kolovoza radno vrijeme može se sukladno potrebama i raspoloživim ljudskim resursima produžiti od 9 do 19 sati. U ponedjeljak 15. lipnja počinje ljetni model prometovanja autobusa Pula Prometa. Na nekoliko linija uvedeni su dodatni polasti koji do sad nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom kako bi se unaprijedila povezanost pojedinih područja i odgovorilo na potrebe putnika. Ponovno se uvode i tri noćne linije, a novosti pronađete na Pula Prometovim mrežnim stranicama.
1: Vrijeme.
0: Vremenom je danas bilo uz buru, pa onda prelazak na maestral. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren maestral ili jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 18, a najviše dnevne bit će između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomice sunčano vrijeme uz umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 20, a najviše dnevne bit će između 26 i 30. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Slušam Radio Maestral u autu kada

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: U Balkantonu danas imamo sreće da upoznajemo živo jedan bend koji je osnovan prošle godine. Bismen Doza, kojeg su osnovali Milan Miličević i Petar Pavlović. Evo, po nekim sretnim okolnostima, Milan Miličević bit će naš gost uživo danas u Balkantonu.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Your music.
5: Radio Maestral sluša se i u Prnjavoru,
6: a i u Derventi.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Evo novi singl iz domaće glazbene scene iz onog hip-hop elementa. Najprije reper iz sobe, Moj život je san, a onda Kanđija, Komarci, simbol ljeta. Ono što želim sad točno reći je da budete spremni da Balkan Ton danas počinje iznimno ranije nego ikad. Negdje oko 16:38, gost nam je već u studiju. Bićemo sretni što možemo predstaviti Vismen Doze i uživati u njihovim glazbenim specijalitetima.
5: Tako svaki dan. Ti samo sviraš. Ti samo sviraš. Moj život je san. Tako svaki dan. Ti samo sviraš. Kombiniraš. Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

Eto još na francusko-hrvatska pjesma koja je nastala u Bihaću. Žaloziju i Tonči Huljić. Doma Gren. Onda koja je reklama i otvaramo današnji 218. Balkan Ton. Uz jedno pravo zdravo gostovanje uživo. Tamo će biti Milan Miličević.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Maestral grize. Grize.
1: Evo još malo glazbene radosti iz regije nakon gostovanja Milana Miličevića i predstavljanja Visa Mendoze na valovima Radio Maestrala. Novi single makedonske glazbene četvorke Zana Du pod nazivom Uragan. Najavljen njihov EP, ujedno bend je potpisao ugovor sa hrvatskom nezavisnom izdavačkom kućom Interstellar. Zana Du dolazi iz Skoplja, glavnog makedonskog grada. I zadnjih godina cvata jedna nova urbana scena. Pa sad ova pjesma Uragan ima totalni ljetni vibe i melodijski pleše na rubu uplifting the synta i disco popa. To ćete upoznati u jednom sljedećem Balkan Tonu.

Dakle, nakon objave hvaljenog albuma Mama te dva koncerta nastupa u zagrebačkom Saksu, Laka predstavlja novi singla Radnica, još jednu duhovitu i britku glazbenu priču prožetu njegovim prepoznatljivim humorom, ironijom i životnim zapaženjima. Autor pjesme je naravno Elvir Laković Laka, koji vokalno surađuje sa svojom dugogodišnjom glazbenom partnericom i sestrom Mirelom Laković-Lelom. Aranžman potpisuje Laka i Matko Gaće, dok je za audio produkciju zaslužan naš studio iz Makarske. Mastering je radio Tomislav Miladinović.

A prije Lucky ćemo još čuti povodom decenije postojanja indie rock band Monohrom koji je objavio novi singl Nedelja 26. Reizdanje hita sa debitantskog albuma Monohrom iz 2016. godine. Dakle, za svoj jubilej odlučili su vratiti se počecima i pjesmu snima ponovo. Ovog puta sa iskustvom, energijom i prepoznatim zvukom koji je bend izgradio proteklih 10 godina. Ajmo Monohrom, Nedelja 26, pa onda Laka u pjesmi Radnica.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstra nam se žuri.
0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
6: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
7: Radio Maestral.
0: I naravno sad moj posljednji pozdrav što se tiče petka. Čipo vam želi ugodan vikend, a čujemo se opet jako onako lijepo rano u nedjelju 18. dan 14. lipnja, malo prije pa onda u dalekoj obali od 9 do 12 sati. Uronit ćemo nove prirodne krajolike. Iskazat svu svoju ljubav koju osjećamo prema onome što nas okružuje. Životinjama, biljkama. Svim vodama i šumama. Eto, u nedjelju smo dakle opet zajedno.

0: shake goto kadime, flora e fauna.
1: Shall we?
2: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: To?
4: Radio?
3: Sto?
4: To?
3: Sto?
2: The best radio in town.
4: Pa to? Tako je.
3: Zbog čega?
4: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
4: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
4: He, pa zato.
5: You having a good time?
4: Ma vidimo se to, ne znam ja.
5: Oh, yeah.
4: He, to.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak, 31. srpnja, BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Pejdže i kosu poput Jimmy Pejdže.
1: Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo i Borna Samaržija, evo nas nazad u hip-hopu. Večeras pričamo o albumu koji je malo promijenio tijek hip-hop povijesti, The Slim Shady LP. Kada je izašao 99. godine, malo je tko znao tko je Marshall Mathers iz Detroita, no svijet je vrlo brzo upoznao njegov alter ego Slim Shady. Kad danas govorimo o Eminemu, lako je zaboraviti da ga prije Slim Shady-a gotovo nitko nije znao. Njegov prvi album, Infinite, iz 96. prošao je gotovo nezapaženo. Kritičari i lokalna scena često su mu zamjerali da previše zvuči poput repera kao što su Nas i AZ, album nije ostvario značajan uspjeh. U to vrijeme Eminem je živio u vrlo teškim okolnostima. Radio je slabo plaćene poslove, pokušavao uzdržavati malog kćer Hailey i borio se s osjećajem da mu glazbena karijera raspada prije nego što je uopće i počela. Upravo u tom nekom trenutku nastaje Slim Shady. Prema mnogim analizama i interpretacijama, Shady nije bio samo umjetnički koncept, nego i način da Marshall izbaci sav bijes, frustraciju i crni humor koji nisu imali mjesta u njegovom dotadašnjem glazbenom izrazu. Umjesto da pokušava biti još jedan tehnički reper iz Detroita, stvorio je lik koji nije imao nikakvih granica. Ispostavit će se da je upravo taj očaj postao gorivo za album koji će promijeniti njegov život. Veliki preokret dogodio se kad je demo snimka došla do Dr. Dre-a, legendarni producent odmah je prepoznao talent i potpisao Eminema za Aftermath. Rezultate suradnje bio je The Slim Shady LP, album koji je preko noći pretvorio nepoznatog repera iz Detroita u jednu od njegovih najvećih novih zvijezda, a i novih zvijezda glazbene industrije. U prvom bloku večera slavljeno klizim u album sa pjesmama Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage i If I Had.

kontroverznog lika, postoje globalni fenomen. Na prvi pogled Slim Shady LP djeluje kao zbirka ludih priča, šokantnih stihova i apsurdnog humora. No ispod svih tih šala i provokacija krije se i druga priča. Na albumu se nalaze pjesme poput Rock Bottom, gdje Eminem vrlo otvoreno govori o siromaštvu, neuspjehu i osjećaju da mu život ne ide nikamo. Upravo taj kontrast između komedije i stvarnih problema dao je albumu dodatnu težinu, da ne spada samo karikaturalno. Možda najbolji primjer koliko je Slim Shady bio kontroverzan nalazi se u pjesmi 97 Bonnie and Clyde, jednoj od najmračnijih priča koje je Eminem ikad snimio. Takve pjesme su da, šokirale javnost, ali su istovremeno pokazale koliko je bio spreman pomaknuti granice onoga što se u hip-hopu smatralo prihvatljivim. A uz co-sign Dr. Drea, ostalima se to samo činilo kao normalna praksa. U drugom bloku We Going Looney Tunes on this bitch with the songs 97 Bonnie and Clyde, Role Model, My Fault, Come on Everybody i Rock Bottom.

0: Da, Slim Shady LP nije samo lansirao Eminema među najveće rap zvijezde svoje generacije, pokrenuo je jednu od najvećih moralnih panika u modernoj popularnoj kulturi. Mnogi roditelji, političari, društvene organizacije smatrali su da su njegovi tekstovi opasni. Istovremeno, milijuni mladih slušatelja prepoznali su u njegovoj glazbi nešto potpuno novo. Umjetnika koji govori stvari koje nitko drugi nije bio spreman izgovoriti. Najveći uspjeh Slim Shady-a ujedno je postao i njegov najveći problem. Publika je s vremenom počela očekivati da Eminem uvijek bude šokantan, uvijek kontroverzan i uvijek ekstreman. Drugim riječima, lik koji mu je pomogao da postane zvijezda postupno je postao teret kojeg se nije mogao lako riješiti. Danas je lako zaboraviti koliko je The Slim Shady LP bio drugačiji od svega što se tada moglo čuti na radiju. Eminem nije pokušavao biti najopasniji gangster, niti najbogatija zvijezda, umjesto toga stvorio lik koji je smijavao gotovo sve oko sebe, uključujući i samoga sebe. Album je osvojio Grammy za najbolji rap album, prodao milijune primjeraka i lansirao karijeru koja će uskoro donijeti još veće klasike poput The Marshall Mathers LP-a i The Eminem Show-a. To nije bio samo uspješan debi za veliku izdavačku kuću, to je bio trenutak kad je hip-hop upoznao jednog od svojih najprepoznatljivijih likova, a glazbeni svijet shvatio da je stigao talent kakav se pojavljuje vrlo rijetko, ako i ikad. U trećem i posljednjem bloku večeras privodimo Slim Shady LP kraju s pjesmama Just Don't Give a Fuck, As the World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil i Still Don't Give a Fuck.
1: Represent

I to je to za večeras, jau. Meni osobno najdraži Emov projekt. Hvala svima koji su ostali slušati do kraja ovog manijaka. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, stari Malin. Za kraj vas ostavljam s pjesmom Fuel od Eminema i J.I.D.-a. Oboje spazin' out lirički, pipi, Audi. Smoking trees, I'm riding round. Come to my side of town. Lately it's been going, going, going.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestralu.

koje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

srce. Bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

Sjeti se puteva, vijugavih cesta, sjeti se gradova, sjeti se mjesta, koja smo u srca primili. Sjeti se Sarajeva, sjeti se Beča, sjeti se Salzburga i najljepšeg proljeća, koje smo

ko dokala mene bi. Da je bilo časa ti ja, svoju